0: 是紧张升级。我认为中日两国最重要的任务不是对抗，而是增进相互理解，持续致力于建立互信，这对于东亚的长治久安至关重要。
1: 论坛现场，鸠山由纪夫也谈及台湾问题。在他看来，日本应该以绝不含糊的态度继续尊重一个中国原则。
2: The Taiwan issueIs an extremely sensitive issue.
0: 台湾问题是中日关系中一个极其敏感的问题。我认为日本继续尊重1972年中日联合声明所确立的共识，也就是一个中国原则，这一点十分重要。我能够理解中方为何对高市早苗首相去年在外交场合的言论感到关切，因为即便是措辞上的变化，有时也会被解读为政策的转变。这位首相要么应当收回相关言论，要么就应当通过其他方式，以绝不含糊的态度表明日本继续尊重一个中国原则。
3: 日本自民党总裁高市早苗16号调整自民党高层人事，并将于17号改组内阁。
4: 日本东北亚动态研究会负责人木村之义表示，高市将此次自民党人事调整与内阁改组之间特意留出了一天时间，在一定程度上体现了高市希望借人事安排进一步巩固在党内的影响力，以谋求连任。
5: ここに時間を置くということは、つまり高市氏そのものが自らのですね力をですね党内に対して示したいと、つまり、まあ、ある意味では、まあ、その大臣になりたいとか、あるいはその後ですね副大臣になりたいとか、そういった人たちにですねいろいろこう気を持たせて、自分自身が任命権者であるというですねその権力を示していくという時間になっているのではないかなと、私はそのように考えます。変わらないどころか、よりですねいい方向にはいかないというところがですね、実は私はですね、大きな問題だというふうに今の時点では考えています。この目的は、もういつにかかってですね、高市首相自身が来年秋の自民党総裁選でのですね、再選を目指していると。で、自分自身の体制をですね、いかに長く続けるのか、権力の座にどれだけ長く居続けるかということが、今回のですね、自民党の体制の作った狙いでもあるし、そしてこれから形作るですね内閣改造の中身でもあると思います。
6: 日前，日本政府通过食品消费税减税政策，决定自2027年4月起，将税率由现行的8%下调至1%，政策有效期2年。木村之义表示，消费税一直是支撑日本社会保障制度的重要稳定财源，减税产生的巨额财政缺口如何填补，成为最大疑问。此外，消费税减税可能导致日本国债收益率急升。
5: この問題の効果というのはですね、極めて疑わしいというふうに考えます。じゃあその財源をどこから持ってくるかといえば、明らかにどこかの税から持ってくるということにしかなりません。そうするとですね、どっかで苦しむことが生まれるということだけですよ。どんなに借金が増えても潰れません。しかし利払いが拡大するっていうことは、それだけ国の毎年の予算が利払い部分で負担が大きくなれば、使えるお金が増えていかずにどんどん圧迫されていくってことですよね。ということは国としてですね行えること、つまりそうした社会的に取り残される人たちを支える、その生活をですね支えるための支出がですねどんどん圧迫されていく、こういう状況になっていけばですね、日本の国はですね、ますますですね、貧しくて、そしてその庶民の暮らしは苦しくて、しかも一方では防衛力整備、防衛費の強化と増加のためにですね、そういった加算という税の加算が行われます
3: 。我们再来关注日本经济。据日本财务省16号发布的最新贸易统计数据显示，日本已连续4个月出现贸易逆差。
4: 与此同时，日本10年期国债收益率再创新高。
7: 数据显示，受原油等商品进口成本上涨，日本8月贸易逆差超过1.1万亿日元，为连续第4个月出现贸易逆差。另据日本内阁府16号公布的7月机械订单显示， 作为民间设备投资先行